ټول کول کار را ماته تخلای ګلوب محمد نظرا قبر وات ارګنه ګر ګر اسمرا ارګ مس حلیبات ناجه ګن سفرا.

متاتا تجارت تمر دولار دی بکد نا تب بوتی کات تمر دبی بدا عطا لیلیت لبارک ایسک با